پیش خدمت ہے آج کا رجنی گندھا. اس میں سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں فلم قیامت سے قیامت تک کا شیرشک گیت. ادت نارائن اور الکا یاگنک سے سننا چاہتے ہیں ناگپور سے شیلیش گوانکر, ویشالی گوانکر اور دھونی گوانکر. ٹاٹا کالج کالونی چائیواسا سے ڈاکٹر دھرمیندر رجک, ڈاکٹر بھاگیہ شریکر, شریمتی رامپتی دیوی, آشا کماری اور گنو.

0: کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا تعین کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی سفارشات پیش کرے۔ نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایت دی۔ کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں برموقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکے۔ کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے، جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا، بار بار ہونے والے چناؤں سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نہیں ہے اور انتخابی کمیشن، لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی، لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا۔
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلی سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت